0: Øysni om feste, som senast og nekvo Arne hever veri a seia feste borster av, vi gav om 400 av seien, men vi byrja i Lårbøk. Rasmus Norup var bara 23 år gammal, ta han valdi a søtja starv, a teka seg av en gæri i Lårbøk, og et starv som bjona var stovan lusti lest, Øysni ui danskom blåun. Ikki nok vi tui, bara et år søtne gjördi han eva søtja om at ivi teka feste, og ta slappan. Hetta hóast hann kvørki hei røtur ella annar samband til Lorvigar ella til Føroyar í heila tíki. Lampunavar og framleiðsla av mjólk vært hóast ikki fremman fyri unga mannin, tí hann bøndasonur úr Viborg, herr pappi hans rekur familjegarden sum hann yvirtók frá Abba Rasmus. Tað vart hóast í Føroyum at Rasmus skuldi festa sinn gær, og nú hevur hann so verið gærn um í 20 ár. Ocht ár sum huskallur fyrir bunnarstóna og til seinastu nutjur sum festara og við ferra millan anna tosa við hann um hesa trýna og gærnu. Við byrja og við spyrja hann kussi hann enda í við ferjun.
1: Jamen det var jo en tilfældighed at jeg så det. Og jeg så stillingen og synes egentlig at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg ansøgningen ned til dem der sad med det i Aarhus og så var vi jo i en pulje. Flere forskellige også dengang. Og så var så mig der kom afsted herop. Og siden der har jeg så haft gården og drevet den efter bedste overbevisning.
0: Det er, at du fik målæggerne for alle følger. Altså, du var 23 år gammel, ta. Altså, ta er man øl i unger. Hvert husker du, ta du sagt det?
1: Jamen, altså, jeg tænkte nok mest på udfordringen. Og at det her, det er jo noget, jeg gerne ville. Og kvægbrug, der har jo altid været det, jeg brændte for. Og derfor var det jo oplagt og komme og prøve at drive det videre. Og jeg var jo op nogle gange og kigge på gården, sammen med dem, der ansatte mig dengang, og de tidlige ejere. Så det var sådan ligesom det, der lagde grunden for, at det her, det kunne blive til et godt projekt. Og så fortsatte jeg jo så, dengang, der havde haft gården i et år, under bynegrunden.
0: Ja, du ivet og gæren tog 18 år, du er været i et år. Hvert fær en ta 24 år gamle drong at søge om en feste i fargen, så langt væk kom man fra?
1: Ja, det... altså tanken var der jo... Altså jeg tænkte jo ikke så meget på konsekvenserne dengang. Man var jo ung og fuld at gå på mod. Og derfor så gjorde jeg det jo. Og fik det jo også og drev det videre på den måde, som jeg nu har gjort indtil nu. Og det er jo også eventyret, der har været tiltrækkende. Og efter et års tid blev man jo også en del af lokalsamfundet, og får nogen at snakke med, og begyndte at trives på en ordentlig måde. Fordi til at starte med var jeg jo meget ensom. Jeg havde jo den her gamle mand, der havde gården før, jeg snakkede utrolig meget med. Og det var jo sådan ligesom også min indgangsvinkel til det færøske samfund. Og han har jo været en stor støtte hele vejen igennem, indtil han gik bort her i februar måned.
0: Det at skulle ivetekken gære, som ikke var så øyelig større da, kvotan var om 200 000 liter av mjölk om året. Hva er det at landet hukset du tar frem i tøyene til at du ivetek?
1: Jamen det er egentlig, da jeg startede kort tid efter, der var det faktisk litt kvote til salg og sånn noget rundt omkring, og der måtte jeg jo sige nej, fordi at jeg skulle lige have tingene til at køre først. Og der sagde jeg jo til... Det var Oliver, der sad i bynegrunden dengang. Og der sagde jeg, at jeg skal lige have til at køre, inden at jeg begyndte at gå op på de forskellige øer. Fordi at det var jo en stor mundfuld, både at få startet op, men også at få gang i produktionen. Fordi når man ikke har så mange køer, og det kører jo næsten på et lavt blus, så skal der meget til for, at man lige pludselig går hen og investerer mange flere penge i systemet der. Så jeg var lidt betænkelig til at starte med, men efterhånden, som man får mere fart på, og tingene begynder at gå bedre, og man får et bedre sammenhæng i produktionen, så var det jo, at der var grobund for at købe kvote andre steder, og det har vi jo også gjort.
0: Hvordan ser du så gerne ud af det der lyster i tålen?
1: Altså, der er jo godt, jeg tror, der er 62 års køer nu, og så er det jo 600 et eller andet tons mælkekvote. Og noget af det er lejet ud. Men, og det er fordi, at vi så prøver at skulle bygge en ny kostal nu her, og så skal man jo være klar til at kunne rykke en større produktion derop til forrentningen af sådan nogle store byggerier, som det jo er. Det er jo et kapitaltungt erhverv, som virkelig trækker nogle penge efter sig, og har brug for mange penge hele tiden.
0: Og jeg skiljer at du har gjort av minka seiertall i Østens samsvarend.
1: Ja, altså nu har vi jo dykket en hel masse jord op. Der er vel omkring 48 hektar nu, der er dykket op. Og så må vores forne jo så vige, du hvor at der ikke er plads til dem længere. Så derfor så prøver vi jo det at få dem ned. Men så har jeg lavet en fin aftale med min nabo om, at han får den øverste del af festet. Sådan at jeg ikke skal tænke på forne mere. Og så får jeg så hans nederste del, som vi så også skal tage og dykket op. Der skal jo utrolig meget grovfoder til de dyr her, for at jeg både for at holde maven i gang, men også fordi det er jo de foderenheder, vi kan producere på færgerne. Og for at der er nok af det, så kræver det meget jord. Og ligeledes er det jo også et harmoniareal, vi er nødt til at tage hånd om, sådan at vi ikke bare kunne køre al vores skyld ud på måske 2 hektar, når det egentlig bør komme ud på 50.
0: Det at skulle færre i holdt vi en sådan gær som det er, at skulle bygge den opp nesten fra grunden av Anutjon. Hvordan sier det?
1: Det er en lang og sej kamp. Det har bestemt ikke vært nemt. Det har taget hårdt på kræfterne, og også humøret en gang imellem. Og andre gange har man jo ligesom kunne sige, nu var det noget, der lykkedes for en gang skyld. Og det har jo været en lang, lang kamp, men det er det altid, tror jeg, i den branche her. Ligesom det også er i så mange andre brancher. Men at det altid er en lang og sej kamp at få tingene til at lykkes.
0: Det er at skulle få fudging og sådan noget på plads til en nødvendig bygning. Hvordan er det galt her?
1: Jamen altså alt det med kommunikationen til byndergrunden og det her, det har jeg jo haft min revisor til. Og det er jo nok, fordi jeg ikke helt har tålmodigheden til arbejdsgangen. Men det har han altså sørget for, og jeg har en fin kommunikation med dem, det er slet ikke det. Og det er jo lykkes nu her til sidst, hvor vi har fået det meste på plads. Men det er holdt hårdt, og det er ikke kun byndergrunden, det er jo også hele det offentlige system, der virkelig har trukket tænd og ud, vil jeg sige. Det er ikke fra man sender en ansøgning om at sætte en kostald, og så til man får byggetilladelse, har det jo også taget utrolig lang tid. Jeg tror, det har taget næsten 1,5 år. Og det er jo lang tid at gå i. Nu er det jo det bestemt ikke nyt, det er at have dyr i nu. Og det er jo lang tid at trække efterfølgende.
0: Og jeg siger, at du aldrig har flyttet fjolset.
1: Ja, vi har flyttet den op på midten af fjellet cirka. Både for at komme væk fra den vej, der er lige ved siden af stallen. Stallen den blev anlagt i 74, og der røg de første dyr ind. Men efterfølgende så er der både kommet IRF og FMP til. Og der skal jo en stor vej til. Og der har man jo brugt den gamle opdykningsvej til IRF og FMP. Og så er vi jo nødt til at vige nu, desværre, kan man sige. Men det gør vi jo så.
0: Og jeg siger, at du aldrig har fremtiden, tror jeg, så at du har plads til mulige udbygninger i fremtiden, hvis der kommer her til?
1: Ja, altså vi har jo prøvet at se så langt ud i fremtiden, vi nu kan. Fordi at med hensyn til dyrevelfærden, der er vi jo sikret i hvert fald ind til de regler, der kan ske at træde i kraft i 2034 med arealkrav og den slags til alle dyrene. Men ligeledes har jeg også prøvet at sige, at ko og kalv, det skal gå sammen de første 3 måneder. Og det er rent dyrevelfærdsaspektet, vi er inde og kigge på der. Men ligeledes så ved vi jo ikke, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det er også en af grundene til, at jeg flytter gården op på fjellet. Fordi at der kan vi altid gå ind og lave en spejlvending af bygningen, sådan at vi har en udvidelse klar, uden at vi skal sprænge det halve fjeld væk, eller hvad man nu kan finde på. Og sådan at når vi er færdige, om måske 200 år, så er der ingen, der kan sige, at der har været landbrug længere.

0: Om vi tittar till själva framlösningen, alltså mjölk är ju en av de huvudprodukterna till 1000 till framlösningen kvann det, men till sen slaktar jag ösen nejd. Hur så gång till jag släpper av det?
1: Jamen det går otroligt gott nu. Det har også været en lang og sej kamp at få opbygget markedet, sådan at der er mange, der er interesseret i at få oksekød fra os. Og dengang, da jeg startede for 10 år siden, var det jo ikke nemt at slippe af med. Og alle tyrekalve blev jo aflivet ved fødslen, og det er det jo ikke nogen, der gør i dag. Om jeg var den første, der startede op med, det ved jeg som ikke, men vi startede i hvert fald op med at fede alle tyrekalve op, og det har jeg altid gjort i alle de år, jeg har været her. Og det har ikke givet overskud ret tit, men vi har gjort det, og jeg kan jo så med god samvittighed af mine dyr.
0: Er der bøjelist i, at det kjørte tager det fletter?
1: Ja, altså der er stor eftertræk på det. Ofte så har vi har jo en Facebook-side selv, og tit så når vi ikke andet end at sætte derind, at nu er der slagtet dyr igen, og så har vi fået solgt alt det, vi overhovedet har. Og typisk, der slagte vi jo sådan mellem 2 og 3 dyr ad gangen. Så det er jo der nogen 100 kilo, der går på ganske kort tid. Og det er jo lykkes utroligt godt med at få det her til at køre videre, og ofte så står det også mange folk på venteliste for at få det her oksekød.
0: Det er selvfølgelig ørenbønden, som jeg tager sig ved, at tjejbemønstre er brugt øl og næg til 17 år, der sælger slet 24-åringer. Er det der samme, at det er, at du sælger 24-åringer langere?
1: Ja, det er det. Altså, det her med, at folk lige skal have sådan en kvart ko ind på køkkenbordet, det jeg tror, det er en tid, der er passé. Og jeg kan godt forstå alle de her familier, der står, det orker man jo ikke at skulle til at partere sådan en stor en. Og derfor så gør vi jo også selv med at partere og få det hakket og alt det her, og få det pakket i fine vakuumpakker. Sådan at det er nemt bare lige at tage ud af fryseren og så i ovnen med det.
0: Du er ikke helt fremmander for landbruget, der kommer til stikkes til, at du, altså pappen hever en gær skilje land i Jylland.
1: Ja, han har en gård dernede med 70 køer i bindestald, og det er jo en familiegård, der er gået i arv fra hans far, og det går jo godt dernede, altså en rimeligt i hvert fald. Der er jo mange miljøtiltag i Danmark, det så vi også i debatten her sidst, det var, at der er mange problemer i Danmark med hensyn til miljø. Og om det så lige er det danske landbrug kun, det kan man jo godt blive lidt i tvivl om, eftersom man har haft 40 år, hvor man har gjort nøjagtigt det samme, uden det har hjulpet på miljøet. Så måske skulle man jo tage at tænke lidt i nye baner, men det er vist mere et politisk spørgsmål end noget andet.
0: Om du sammenbærer forholdene til en dansk bønder og en førersk, hvad er det så den største måneden?
1: Altså det er jo nok måden at have dyrehold på. Heroppe kan vi ikke have dyrene ude så meget, for eksempel. Det er fysisk umuligt med de store, tunge dyr, vi har i dag. Og i Danmark har man jo også mange flere forskellige afgrøder. Heroppe, der har vi jo græs, og i bedste fald lidt kartofler. Og det er jo da en stor forskel, der er der. Men klimaet har jo en stor rolle at spille i lige præcis det her spørgsmål.
0: Hva sier gamle tar jeg til å fortelle deg om det her? Nå får jeg en liten tur til forrige et år, og så et år så er det noe kjøp i gæren.
1: Jeg tror faktisk, at de oppfordret meg til å ta sted dengang, da jeg så stillingen der. Og dengang, da de så fikk jeg vide, at jeg hadde købt gården, det var ikke så meget noe jeg snakket med dem om, det var egentlig bare noe jeg gikk hen og gjorde. Det var da ikke kun klapsalver i hvert fall. Men altså, det er jo mit valg, og det har de jo bakket op om lige siden. Men jeg tror da, at det er svært for dem at acceptere lige til at starte med. Men det er det jo nok altid.
0: Esilja Lander, det er rigtig at vise det her i Larvik, og han er fremvidsbøndig i Danmark. Og nu har du så bare sagt noget sakker, som er at snakke om.
1: Ja, det har vi. Og jeg har brugt ham rigtig meget som sparringspartner. For han har jo trods alt 60 års erfaring med at drive landbrug i Danmark, og mange ting kan man jo overføre direkte til. Og det har jo ofte været med dyr, der havde et givet problem. Så har jeg jo haft ham som sparringspartner, selvfølgelig sammen med dyrlægen også heroppe, men altså, hvad kan vi gøre for at redde et bestemt dyr med det og det problem? Og det har jeg brugt ham rigtig meget til. Og min mor har jeg også brugt med hensyn til økonomi, fordi hun er jo hun er regnskabschef, og er sat inde på Hedeselskabet i mange år. Og inden har jeg også brugt rigtig meget til alt det her. For det er jo et stort kompleks virksomhed at have. Det er ikke kun lige at malte en ko, og så er der penge i kassen. Der er mange ting, der skal hænge sammen. Og indtil nu har jeg jo ikke været så stor til at kunne drive grovfoder på arealerne. Så det har jeg jo købt nedefra, og det har jeg gjort i mange år. Og der er jo kommet en lastbil med foder hver 14. dag. Men at få alt det her til at hænge sammen og få lavet et godt setup, sådan at ting de fungerer, det har jo været utroligt vanskeligt. Men at det er jo lykkes, og nu er der jo ingen problemer i det. Og derfor har jeg jo så også haft min far med som stor sparringspartner, og også i forhold til fodringen og ydelsen, og hvor kan vi gå og sætte ind henne, når der har været nogle problemer.
0: Er der større måneder af, hvordan ikke var en dansk krig fremlager af mjølk, og hvordan ikke var en førersk krig fremlager?
1: Ikke længere. Det var der før. Dagen da jeg kom herop, der var den gennemsnitlige ydelse, jeg tror den var 7.600, hvor den i Danmark var 10.000. Men i dag der ligger det jo på nogenlunde det samme. Og det har jo meget at gøre med den udvikling, der har været, hvor mange af de landmænd, der er tilbage, de er jo rigtig dygtige. Det er jo ikke, altså mælken kommer ikke af ingenting. Så det er jo nogle dygtige landmænd, der er tilbage, synes jeg generelt, når jeg ser på alle mine kollegaer især. Så der er jo styr på tingene, og man ved, hvad man laver. Og ofte har de jo også en uddannelse nu. Det har jo måske haltet lidt med bagefter, eller før i tiden. Men at i dag, der ved man altså, hvad man laver. Og det er jo også bydende nødvendigt, for det er jo ikke småpenge, der er investeret i de her gårde rundt omkring. Det er jo meget store beløb tit. Så derfor så er det nødvendigt at have en god uddannelse og vide, hvad det er, man laver, når man står op om morgenen.

0: Og så det vel sagt hans øyne i fire måneder at det er kjøttet som de selger, at det er så vel omtøkt. Altså, jeg har lyst til noe nok så fint om det vi kjøttet fra mjølkneiden, og at det skal ikke være lukket godt og alt det der. Det så større måneder da?
1: Nej, det det sådan set ikke. Noget af det bedste kød, man kan få, det jo fra en gammel, fed malkeko, sådan 6-7 år gammel. Og det jo ved den tid, hvor at de måske ikke klarer en laktation mere alligevel, og så feder man dem jo tit op til slagtning. Og når man gør det, så får man noget rigtig, rigtig godt kød. Men lige sådan, så det jo sådan noget som tyrekalve, som der bliver fedet op. Og nu i dag, der krydser vi jo med kødkvæg i stedet for, sådan at de dyr, der ikke skal sættes til, de bliver lagt i med en kødkvægstyr, og så har man så både en højere tilvækst, men også en bedre fedtmarmorering i kødet. Og det er fedtmarmoreringen, man går efter, når at vi slagter dyrene og ligesom skal vælge, hvem der laver den pæneste udskæring og kødkvalitet. Fordi at jo mere fedt der er i kødet, jo mere mørt bliver det også. Og jo mere saftigt får vi også kødet bagefter. Og der er jo mange forskellige racer at vælge imellem, hvor at man for eksempel kan krydse ind med en Hereford eller en belgisk blåhvid, og så lægger de meget mere fedt i kødet i forhold til en almindelig sortbrød. Fordi at en sortbrød, den er mere designet til at give en masse mælk, og de andre, de er så beregnet til at lave kød på.
0: Om vi tænker efter tøjende løgklodet, nu er det verbandet her, du gjør, og at det er slidende starv. Hvordan lenger frem til horisonten til det?
1: Jamen altså, jeg ved jo, at jeg kan komme på pension, når jeg blev omkring de 82. Så med den samfundsudvikling, vi har i dag. Men grunden til, at vi også bygger ny stald, det er jo fordi, at mine skuldre, de kan ikke holde til mere nu. Der har jeg problemer nu, og jeg har også haft problemer med ryggen. Så det her med at få moderniseret og den slags ting, det skulle jeg gerne give en meget stor arbejdslettelse i forhold til det fysisk tunge arbejde. Ikke at der ikke bliver arbejde, for det gør der, men at det bliver anderledes og lettere at håndtere alt det arbejde her. Og det er jo måske også måden at få unge mennesker ind i branchen på, ved at sørge for, at ting de er lettere at passe, og det ikke er så tungt fysisk. Fordi det har det jo været indtil nu.
0: Når atler du så, at han ikke er fjælse skal være livet?
1: Jamen, vi håber på, at vi kan blive færdige til en gang næste år. Men nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, for det har været en lang proces indtil videre. Så. Men lad os nu se, om ikke det skulle skal blive færdig næste år en gang i løbet af efteråret.
0: Er der trubler for at færdige håndværkeren til sådan, ikke?
1: Ja, det har ikke været nemt. Der har vi et litauisk firma, der hjælper os med alt det her. Så, og det er nogle rigtig dygtige mennesker, der kommer derfra. Og vi har jo hjulpet hinanden gennem hele vejen der, men det er en måde, som vi har kommet frem til, at det er nemmest for os og bedst for vores løsning, at gøre det på den måde her. To be happy, then I
0: struggle to feel just a... Hvordan er faktisk arbejder gerne sådan nu?
1: Jamen nu er det jo de litauer her, og der er jo en færing, han er formand for dem, og har styr på alt det, de laver. Så der er det jo så de tre, og så har jeg så en pige ansat også, og så er det mig selv. Og min kone, hun laver så alt papirarbejdet, og sørger for, at der er styr på alt det administrative.
0: Så det er næsten 5 folk?
1: Ja, det er tæt på, ja. 5,5.
0: Og der kan gå vel?
1: Ja, det gør det. Altså, vi får det der til at hænge sammen og få skabt nogle gode resultater også, synes jeg. Og meget af det er det jo med at, altså det er jo med at sidde og snakke med folk og den slags. Det er jo det ofte handler om, når man har alle de her mennesker ansatte, og hvem gør hvad, og alle folk skal være klar over, hvor vi er på vej hen. Sådan at der er en vis konsensus mellem alt det vi siger og det, vi skal have gjort. Og at vi alle sammen når i mål, og at der ikke er nogen, der står tilbage og er ked af at være her. Det går meget op i, at alle folk, de skal kunne lide at være på gården, fordi at det er den eneste måde, vi kan få det til at lykkes på, og vi er jo nødt til at forvente en ekstra indsats fra folk. Så det er noget, der går meget op i, at de trives her, når de er her.
0: Om vi så får att till det avgärna som tilltag tar för att göra en skjärn. Jag söker starve som passar i era gärna som huskar till era gärna. Hej du vant att det för att söka så snart ut till att göra
1: Nej, det hade jag inte. Helt hvad forventningerne de var dengang, det er jeg lidt usikker på. Men jeg fik at vide af min far, at jeg skulle sætte mig ned og sige, jamen hvor er du hen om 10 år? Og det gjorde jeg faktisk. Og for 2 år siden, der stod der jo også i papirerne, at der skulle være en stald om 2 år. Og det er så den, vi er i gang med nu. Så jeg prøvede at holde målene nogenlunde. De er ikke holdt helt alle sammen, men at for 10 år siden, der havde vi en snak om, at så skal der være en ny kostald om 10 år. Og det er jo det, vi har arbejdet på siden. Og det ser ud til at lykkes.
0: Så meget det halter?
1: Ja, nogenlunde. Ikke 100%. Men altså, vi går i hvert fald den rigtige vej, det mener jeg ganske bestemt. Men det har været en lang og sej kamp at komme hertil. Så. Men vi har jo også, der er mange ting i landbruget her, fordi det, for 2 år siden, der fik vi jo lavet en gyldetank, og sidste år fik vi jo lavet et stort maskinhus, så vi kan have alle vores grejer inde. Og alt det her, det er jo også en del af det at få bygget en ordentlig landbrugsbedrift op. Og det har jo ofte været det, der har haltet efter heroppe, det er jo, at man ikke har haft noget sted at sætte sine maskiner ind eller noget som helst. Det har jo stået ud til vores herre, og han er altså ikke god ved dem.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okun til tuin og sender okun ut i heimun. Lät år tuit festa røter og ykun, så at okun kunne liva og i nøye. Tjena nesta okra i kærleika og vera salt og ljós her som du seder okun. Styrk kyrkjetuina i fællagskapet, halt vånena livandi i jörstun okra. Og lät okun sutja fram mot denun, ta i tutjast atlar, lutur nutjar. Da bi okur og i tuinu navne. Amen. Jesus sier, «Tu er menneskesåneren er ikkje heldur komun fyrir a vera tænaver, men fyrir er tæna, og er djeva løvsut som løyse gjald fyrir mong.» Marskos 12, ørende 45. Kvæt er storleitje og i Guds rytje? Det er en lærdomur som læresveinaner ikkje våre littner er læra. Jakob og Johannes koma til Jesus ved enare bøn. Tar vil jeg heva heirsessenar. Annar vil sita vi høkre li hansara, hin vi vinstre li hansara. Tar hoksa om dord, om støve, om plås, om a sita nest to heksta. Og hine læresveinaner vere ytler. Kanske ikkje bæra tog jeg bønnen vær avhøskande, men eisne tog at her sjolver hadde huksa nega luknande. Såleis menneska hjärsta, og jeg vilja feien heva tuttning, og jeg vilja feien vera sett, og jeg vilja feien vita at luive hevi vire. Men Jesus ventur spurningsen og høtte. Han råpa læresvannane tilsyn og sier, men såleis ikkje tjatikon. Tann og jeg vil være stårer tykkra mittlun, skal være tænare tykkra. Hetta et annars slæ av stårleika. Ein stårleike som ikkje truster under nir. Ein stårleike som ikkje breiske. Ein stårleike som ikkje krever av vera borum. Men ein stårleike som ber. Og i rujtje guds, ein stårleike ikkje at vera tænavur, men at tæna. Men her mågur høyra evangeliet rett. Jesus djever og ikke bæra eit nytt krev. Han sier ikke bæra, nu skulle tige vera bedre menneske. Nu skulle tige alltid heva orske til ånder. Han sier fyrst neka om seg sjálvan. Menneskesåneren ikke komum fyrir að vera tænaver, men fyrir at tæna og at djeva løvsut som løyse gjald fyrir mong. Tænasta byrjar ikkje vi åkon. Tænasta byrjar vi Kriste. Han tann som bodger sin nyr. Han tegur bøtnen i faun. Han støkkar fyrir til blinda vi vegen. Han rører vitt i sjuke. Han fyrir djever sindarun. Han djevur løvsut fyrir mong. Tui tæna okur ikkje fyrir a vera frelst. Okur tæna tui Kristus hefur tant okun. Okur bera tui han fyrst hefur bori okun. Ta brøytust tænastan. Hon verir ikkje bera ei skilta. Hon verir ei veir. Her kærla ikkje Krists fyrir hendur og fötur og i gerandi stenum. At tæna kan vera lusta, at djeva ploss, at hjálpa einum batne, at vitja ein gamlan, at sia ei gott orð, at vera trúfastur i tui som ongjun rópar hurra fyrir. Tænasta ikkje at leta sig øyeletja. Tænasta i kærleitje som borun av Kriste. Kvæt storleitje i Guds rujtje? Storleitje at lujtjast honun, som ikkje tjekk upp etter heier stianun, men nýr til de smave, de veike, de glemte og de sintige. Og her finner han okun. Til okra trost,
og te okra kall. Fægir var, tusumersta himnon, heilagt veri navn tøyt kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djevogun i det okra daglia brei. Og fyri djevogun sindur okra, så som okra eisne fyri djeva taimun i måti okun sinda. Og leiogun ikkje frestingar, men frelsogun fra tu gittla. Du er tøyt i rujtje, valdi og heirun, allar evur. Amen.

0: Ja, spelter nuja tonar fra Svenka, hendur nær upp.
1: Svenka, svinkar.
0: Oh, just.
1: Latinamerikanska rytmer. Jeg hadde rytmest og harmonist minnet jeg synder om Santana, faktisk.
0: Ikke frøyt, ikke frøyt.
1: Og så kjent vi rappi om henne.
0: Ja, det kører vel. Hva sier til Arne Vekre kommer affærentur alltid til 2000 og tjej?

Vi sender morgenlæsten. Bergtorur Hjelmbjerskammer prester skriver og leser morgenlæsten. Fyrlæster ved Sundsjøn Salmor nummer 638. Takk at du barst, Møyna Byre. Og etterlæster Salmor nummer 288. Halte fram og i fylking. Det var Salmor nummer 638 og 288.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okun til tuin og sender okun ut i heimun. Lät årtuit festa røtur og ykun, så at okun kunne liva i nøye. Tjena nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som du seder okun. Styrk kyrkjetuina i fællagskapet, halt vånuna livandi i jörstun okra, og lät okun sutja fram mot denun, ta i tutjast allar lutur nutjar. Da be okur og i tuin og navne. Amen. Jesus sier, «Tu er menneskesåneren er ikkje heldur komun fyrir a vera tænaver, men fyrir er tæna, og er djeva løvsut som løyse gjald fyrir mong.» Marskos 12, ørende 45. Kvæt er storleitje og i Guds rytje. Det er en lærdomur som læresveinaner ikkje våre littner er læra. Jakob og Johannes koma til Jesus

Det var Queen vi hørte, og I Want to Break Free fra 1904. Hei, soneren, som ved pappa som til arbeidet, det han spyr om vi ikke kunne spille Life Goes On ved Oliver Tree. Og det kunne vi ikke.

Ja, og sendra klona fem løgje fra Bopo til at vi vet her hårdå. Så stentor så løg jeg skoba morgon, jeg har jo en raskan kollega som elskar at morra vi med noen rønnsat henne. Kanst du ikke spela henne Easy Lower tja Philip Bailey? Takk for det og gåan det. Jo, tansangen færer vi at spela, og her han sammen vi Phil Collins.

Det var Rammstein vi tar du og du hast og etter leie. Så venter vi dette til da før vi skal ha i versteren og sommer i hånden og løst der manse sinne. Kanskje så spiller mer tryggva som sommer med en elonest ved kaffe inne. Jo, det kunne vi ikke.

0: koka der minnesuppe på sjur det samme. Nu har vi jeg glemt hva slag jeg heter Ariel, sa han, eller Ariel,
1: hva er det? Jeg tror ikke det, så A-E-L-V-A.
0: Elva,
1: eller? Elva.
0: Ja, alt det, det kan, ja. Hette det første stekleg som drøkket vi ut, men vi så av hula i ruttene og i endetøkene, som sagt, var et klassisk lyknande versk.

Sølje so dronger, svile dronger, silde dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flagger, fyre, kæren, bøtten, i heile stong, vi nekve nøvn og nøvn og nøvn til lag, blik og stille. Pinna still, pinna brenne, beina grinden, kinder brenne, ånen, vært ved drottning, gong, fjöltene som er samle, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nær, rødden, sinja simmer, meira simmer, meira simmer, heta for utla fyrir, rukning kvarin, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det